hämtar pistan sieltä itse. Aapria intu fylla tyyve sikkat on.